Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pamaž Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Sledi pregled vesti iz crkve za petak 18. septembar leta gospodnjeg 2026. Naša sveta crkva danas proslavlja pravedne Zaharija i Elisavetu, roditelje svetog Jovana Preteča i krstitelja Gospoda Hrista. Pravedni Zaharija je bio prvosveštenik u Jerusalimskom hramu i postradao je od cara Iroda, dok se Elisaveta sa malim Jovanom sakrila od gonjenja u pećini i upokojila 40. dana po stradanju Zaharijinom. Mladenac Jovan ostao je sam u pustinji, hranjen anđelima i čuvan Božijim promislom do dana u kom je trebalo da se javi na reci Jordan. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, prisustvovao je 15. septembra ove godine u Palati Srbije u Beogradu u svečanoj dodeli visokih državnih odlikovanja povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Tom prilikom predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić uručio je 55 odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama, među kojima su predsjednik Kazahstana Kasim Žomart-Tokajev, umetnici, reditelji, lekari, sportisti, vatrogasci, junaci sa prve linije odbrane od požara koji su ovog leta zahvatili više delova Srbije. Patrijarh Porfirije razgovarao je juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu sa njegovom ekscelencijom, gospodinom Peterom Trasfelom, ambasadorom Australije u Republici Srbiji. U središtu razgovora bila je predstojeća poseta njegove svetosti Mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj. Njegova ekscelencija, gospodin Trasfel, je duhovnom vođi pravoslavnih Srba poželeo dobrodošlicu na peti kontinent i uspešnu posetu srpskoj zajednici. Ambasador Australije je posebno pohvalio rad i ugled koji među vernim narodom, ali i društvu uopšte, uživa visokom preosvećeni metropolit gospodin Siluan. Razmenjena su i mišljenja o aktualnim kretanjima u svetu, situaciji na Balkanu, kao i stanju srpske duhovne, istorijske i kulturne baštine, a posebno položaju srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. U okviru festivala Ćirilicom 13. septembra 2026. godine na trgu između crkava u Budvanskom starom gradu održana je promocija knjige visokopreosvećenog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodin Joanikija Duh diše gde hoće, čiji su izdavači Obotsko slovo iz Podgorice i Štampar Makarije iz Beograda. O knjizi su govorili protojerej Aleksandar Lekić, starešina crkve Svete Trojice u Starom gradu, profesor dr. Siniša Jelušić, profesor dr. Dušan Krcunović i Radomir Uljarević, direktor i glavni i odgovorni urednik festivala Ćirilicom. Knjiga Duh diše gde hoće predstavlja jedan antologion, jedan cvetoslov, kako bismo rekli na srpskom jeziku. U pitanju su besede, predavanja, obraćanja, tekstovi u naučnim spornicima, eseji, predgovori i prikazi knjiga, najbolji koji su nastali iz pera mitropolita Joanikija, kazao je protojerej Aleksandar Lekić. Detaljnije o ovom lepom i važnom događaju možete pročitati na sajtu Srpske pravoslavne crkve. U okviru akcije dobrovoljnog davanja krvi koju su juče u parohijskom domu Hrama pokrova Presvete Bogorodice organizovali sveštenstvo ovog hrama, Društvo Hilandar i Crveni krst, zabeležen je veliki odziv davalaca i prikupljena je 71 jedinica krvi. Akciju su podržala poznata ugostiteljska preduzeća iz Valjeva i lovačko društvo Braća Nedić. Valjevski centar za kulturu bit će domaćin tradicionalne manifestacije Gospojinski susret i crkveni horova, koju više od dve decenije organizuje Mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Osim njih nastupit će i kamerni hor Emanuel pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, ali i na veliko zadovoljstvo ljubitelja horskog pevanja i ženski hor Sankt-Peterburške mitropolije. Koncert će biti održan sa blagoslovom episkopa Valjevskog gospodina Isihija u subotu 19. septembra sa početkom u 19 časova. Ove sedmice, zaključno sa subotom, svakog jutra u 7 časova liturgija se služi u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje pretežno sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu vesti iz crkve. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Ovaploćenje. Pojava nove tvari. Ulazak Sina Božijeg u istoriju je od prvog trenutka pretpostavljao negaciju svega palog i otuđenog u ljudskoj prirodi. Ceo Hristov život svedoči o njegovom nastojanju da se skrene tog prirodnog, palog postojanja i da se projavi postojanje nove tvari, koja neće biti pod dejstvom zakona pale prirode. Ovu slobodu u odnosu na prirodu projavila je i Presveta Bogorodica, onda kada je donela odluku da rodi Spasitelja iznad zakona prirodne nužnosti. Odluka Presvete Bogorodice da rodi Sina Božijeg u telu nije bila rezultat trenutnog izbora, nego izraz njene vere i života koji je sav bio u služenju i posvećenosti Bogu. Upravo se iz ovih razloga Božićni post u crkvi doživljava kao period u kome presudnu ulogu ima život Presvete Djeve. Vreme od praznika Vavedenja na početku posta do praznika rođenja Gospoda Isusa Hrista je u bogoslužbenom životu crkve sažeto istorijsko vreme života Djeve Marije od njenog uvođenja u hram do rođenja od nje Spasitelja. To je ujedno i vreme ponovnog rađanja Gospoda Hrista u dušama verujućih, jer je njegov silazak na zemlju zalog našeg uzlaska na nebo i večnog jedinstva sa njim.

0: Jedinstvo dvaju priroda u ličnosti Hristovoj. Na osnovu biblijske povesti o rođenju Spasitelja može se zaključiti da je za spasenje sveta bilo neophodno jedinstvo Boga i čoveka, odnosno netvarne i tvarne prirode. Po svedočenju evanđeliste Jovana, Bog je postao čovek i primio ljudsku prirodu. Logos postade tijelo. Apostol Pavle ova pločenja naziva velikom tajnom pobožnosti. Istinu o ova pločenju su ispovedili sveti oci u Nikejsko-carigradskom simbolu vere, u Halkidonskom orosu, kao i u odlukama svih vaseljenskih sabora. Jedinstvo dveju priroda u ličnosti Hristovoj je bilo moguće jedino po slobodi. Svojstva netvarne prirode su toliko različita od svojstava tvarne prirode da je nemoguće njihovo jedinstvo. Gospod Isus Hristos je mogao postati smrtni čovjek jedino po slobodi koju ima kao nestvoreni Bog. On je po ovaploćenju postao potpuni čovjek, ostajući potpuni Bog. U Hristu obitava sva punota božanstva tjelesno, tako da ništa od dvaju priroda ne nedostaje.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: kapi vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive, posvećeno arhimandritu Vasiliju Gondikakisu, koji se upokojio 17. septembra u 89. godini života. Poznat kao iviranski starac, Vasilije bio je predvodnik duhovnog liturgijskog preporoda mnogih manastira, među kojima je manastir Stavronikita, čiji je iguman bio 22 godine, od 68. do 90. Pripadao je generaciji bogoslova koji su iskustveno

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je novi pregled vesti iz crkve za petak 18. septembar leta gospodnjeg 2026. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije će načelstvovati 20. septembra 2026. godine svetom liturgijom i činom osvećenja hrama svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi. U 8 časova je predviđen doček patrijarha Porfirija, visokopreosvećenog mitropolita sremskog gospodina Vasilija i otočestvenih arhijereja koji će sa početkom u 8:30 sati služiti svetu liturgiju i čin velikog osvećenja hrama. Izgradnja hrama svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi predstavlja delo koje je izraslo iz želje da jedan novi deo ovog naselja dobije svoje duhovno središte, ali i iz iskrene potrebe da se budućim pokolenjima ostavi trajan spomen na veru i pripadnost svetoj crkvi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, 17. septembra ove godine sa sveštenstvom je služio svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru rođenja Presvete Bogorodice u Brskutu, nedaleko od Podgorice, povodom hramovne slave ove svetinje. Pre početka službe, mitropolit Joanikije je zamonašio u Rasu do sadašnje iskušenice Branku, davši joj ime Paraskeva, Tamaru, davši joj ime Jakova i Elenu, od juče Jefimiju. Također postrigao je za čteca monaha Mardarija iz manastira Donji Brčeli. U obraćanju vernicima, mitropolit Joanikije je istakao da je najlepši i najblagosloveniji način kada obnavljamo svetinju. To što se obnavlja i pamćenje, to najviše prija ljudskoj duši da se preko svetinje obnovi pamćenje i sećanje na velike ličnosti, a odavde ih je bilo veoma mnogo velikih, značajnih ličnosti i sveštenika, božijih ugodnika i mučenika. Detaljnije o ovom svečanom događaju možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. I dalje smo vestima u Crnoj Gori. U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u ponedeljak 14. septembra ove godine predstavljena je knjiga Peroj Tajna broja 77 arhimandrita Danila Ljubotine. Posvećeno istoriji Peroja i njegove pravoslavne zajednice, ovo veče bilo je prilika za svedočenje o viševekovnom čuvanju vere, jezika i predanja, kao i o neraskidivim duhovnim vezama sa zavičajem predaka. O knjizi su govorili protojerej magister Predrag Šćepanović, arhijerejski namesnik Podgoričko-Danilovgradski i autor visokoprepodobni arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik hrama Preobraženja gospodnjeg Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Detaljnije o ovom događaju također možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vestima smo sada u Valjevu. U okviru akcije dobrovoljnog davanja krvi, koju su juče u parohijskom domu hrama pokrova Presvete Bogorodice organizovali sveštenstvo ovog hrama, društvo Hilandar i Crveni krst, zabeležen je veliki odziv davalaca i prikupljena je 71 jedinica krvi. Akciju su podržali i poznata ugostiteljska preduzeća iz Valjeva i lovačko društvo Braća Nedić. Centar za kulturu Valjevo biće domaćin tradicionalne manifestacije Gospodinski susreti i crkveni horova, koju više od dve decenije organizuje mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Osim njih, nastupit će i kamerni hor Emanuil pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, ali na veliko zadovoljstvo ljubitelja horskog pevanja i ženski hor Sankt Peterburške mitropolije. Koncert će biti održan sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija u subotu 19. septembra sa početkom u 19 časova. Ove sedmice, zaključno sa subotom, svakog jutra od 7 časova, sveta liturgija se služi u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerijsku liturgiju u ponedeljak 21. septembra 2026. godine na praznik rođenja Presvete Bogorodice u selu Novaci u arhijerijskom namestništvu Tamnavskom. I na kraju prognoza vremena. Tokom dana očekuje nas pretežno sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Pozdravlja vas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

Popova pločenje. Pojava nove tvari. Ulazak Sina Božijeg u istoriju je od prvog trenutka pretpostavljao negaciju svega palog i otuđenog u ljudskoj prirodi. Ceo Hristov život svedoči o njegovom nastojanju da se skrene tog prirodnog, palog postojanja i da se projavi postojanje nove tvari, koja neće biti pod dejstvom zakona pale prirode. Ovu slobodu u odnosu na prirodu projavila je i Presveta Bogorodica, onda kada je donela odluku da rodi Spasitelja iznad zakona prirodne nužnosti. Odluka Presvete Bogorodice da rodi Sina Božijeg u telu nije bila rezultat trenutnog izbora, nego izraz njene vere i života koji je sav bio u služenju i posvećenosti Bogu. Upravo se iz ovih razloga Božićni post u crkvi doživljava kao period u kome presudnu ulogu ima život Presvete Djeve. Vreme od praznika Vavedenja na početku posta do praznika rođenja Gospoda Isusa Hrista je u bogoslužbenom životu crkve sažeto istorijsko vreme.

dan do rođenja od nje spasitelja. To je ujedno i vreme ponovnog rađanja gospoda Hrista u dušama verujućih, jer je njegov silazak na zemlju zalog našeg uzlaska na nebo i večnog jedinstva sa njim.

Jedinstvo dvaju priroda u ličnosti Hristovoj. Na osnovu biblijske povesti o rođenju Spasitelja može se zaključiti da je za spasenje sveta bilo neophodno jedinstvo Boga i čoveka, odnosno netvarne i tvarne prirode. Po svedočenju evanđeliste Jovana, Bog je postao čovek i primio ljudsku prirodu. Logos postade tijelo. Apostol Pavle ova pločenja naziva velikom tajnom pobožnosti. Istinu o ova pločenju su ispovedili sveti oci u Nikejsko-carigradskom simbolu vere, u Halkidonskom orosu, kao i u odlukama svih vaseljenskih sabora. Jedinstvo dveju priroda u ličnosti Hristovoj je bilo moguće jedino po slobodi. Svojstva netvarne prirode su toliko različita od svojstava tvarne prirode da je nemoguće njihovo jedinstvo. Gospod Isus Hristos je mogao postati smrtni čovjek jedino po slobodi koju ima kao nestvoreni Bog. On je po ova pločenju postao potpuni čovjek, ostajući potpuni Bog. U Hristu obitava sva punota božanstva tjelesno, tako da ništa od dvaju priroda ne nedostaje.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomože Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 18. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1739. godine Beogradskim mirom okončan je rat započet 1737. godine između Turske i Austrije. Austrija je izgubila teritoriju Srbije severno od Zapadne Morave, Malu Vlašku, kao i deo Bosne u Posavini, što je sve zaposela Požarevačkim mirom 1718. Ipak je zadržala teritorije severno od Save i Dunava, u pitanju su Banat i jugoistok Srema. 1851. objavljen je prvi broj američkog lista New York Timesa. 1972. rodila se Ana Sofrenović, pozorišna, filmska, televizijska glumica i pevačica. 1981. počeo je prvi beogradski rock festival na Kalemegdanu, a 2003. Državna zajednica Srbija i Crna Gora potpisale su Bolonjsku deklaraciju i tako postala je 37. zemlja članica Evropske univerzitetske zajednice. 2008. Okružni sud Ulmika u Peći osudio je Jetona Muljaja, koji je 30. marta 2007. na manastir Visoki Dečani ispalio projektil iz ručnog raketnog bacača na 3,5 godine zatvora. Manastir Dečani je napadnut 4 puta tokom prethodnih 8 godina, jednom 2000. dva puta 2004. i četvrti put u martu 2007. Tokom tih napada 24 granate pale su u neposrednoj blizini hrama, a napad iz marta 2007. prvi je u kojem je izvršilac pronađen i osuđen. Manastir Dečani, verovatno najveličanstveniji hram srednjovekovne Srbije, zadužbina je srpskog kralja Stefana Dečanskog i cara Dušana. Gradnja hrama okončena je 1335. godine, a oslikavanje freskama završeno je 1350. Od 2004. Dečani se nalaze na listi zaštićenih objekata kulture UNESCO. 2009. upokojila se Jelena Ječmenica, solista opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, meco sopran i profesor solo pevanja u muzičkoj školi Isidor Bajić. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta ostvarila je brojne uloge poput Dome u Erisonog svijeta, Konča Kovine u Knezu Igoru, Carmen u istoimenoj predstavi, Fenene u Nabuku, Olge u Evgeniju Onjeginu, Madlene u Rigoletu, nosilac između ostalog i zlatne medalje Jovan Đorđević, najvišeg priznanja Srpskog narodnog pozorišta. Rekli smo da se na današnji dan 1972. rodila Ana Sofrenović, pozorišna, filmska i televizijska glumica i pevačica, i u nastavku slušamo kako ona izvodi pesmu Recept za ljubav.

Popova pločenje. Pojava nove tvari. Ulazak Sina Božijeg u istoriju je od prvog trenutka pretpostavljao negaciju svega palog i otuđenog u ljudskoj prirodi. Ceo Hristov život svedoči o njegovom nastojanju da se skrene tog prirodnog, palog postojanja i da se projavi postojanje nove tvari, koja neće biti pod dejstvom zakona pale prirode. Ovu slobodu u odnosu na prirodu projavila je i Presveta Bogorodica, onda kada je donela odluku da rodi Spasitelja iznad zakona prirodne nužnosti. Odluka Presvete Bogorodice da rodi Sina Božijeg u telu nije bila rezultat trenutnog izbora, nego izraz njene vere i života koji je sav bio u služenju i posvećenosti Bogu. Upravo se iz ovih razloga Božićni post u crkvi doživljava kao period u kome presudnu ulogu ima život Presvete Djeve. Vreme od praznika Vavedenja na početku posta do praznika rođenja Gospoda Isusa Hrista je u bogoslužbenom životu crkve sažeto istorijsko vreme života Djeve Marije od njenog uvođenja u hram do rođenja od nje Spasitelja. To je ujedno i vreme ponovnog rađanja Gospoda Hrista u dušama verujućih, jer je njegov silazak na zemlju zalog našeg uzlaska na nebo i večnog jedinstva sa njim.

Jedinstvo dvaju priroda u ličnosti Hristovoj. Na osnovu biblijske povesti o rođenju Spasitelja može se zaključiti da je za spasenje sveta bilo neophodno jedinstvo Boga i čoveka, odnosno netvarne i tvarne prirode. Po svedočenju evanđeliste Jovana, Bog je postao čovek i primio ljudsku prirodu. Logos postade tijelo. Apostol Pavle ova pločenja naziva velikom tajnom pobožnosti. Istinu o ova pločenju su ispovedili sveti oci u Nikejsko-carigradskom simbolu vere, u Halkidonskom orosu, kao i u odlukama svih vaseljenskih sabora. Jedinstvo dveju priroda u ličnosti Hristovoj je bilo moguće jedino po slobodi. Svojstva netvarne prirode su toliko različita od svojstava tvarne prirode da je nemoguće njihovo jedinstvo. Gospod Isus Hristos je mogao postati smrtni čovjek jedino po slobodi koju ima kao nestvoreni Bog. On je po ovaploćenju postao potpuni čovjek, ostajući potpuni Bog. U Hristu obitava sva punota božanstva tjelesno, tako da ništa od dvaju priroda ne nedostaje.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istočnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je novi pregled vesti iz crkve za petak 18. septembar leta gospodnjeg 2026. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Porfirije će načelstvovati 20. septembra 2026. godine svetom liturgijom i činom osvećenja hrama svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi. U 8 časova je predviđen doček patrijarha Porfirija, visokopreosvećenog mitropolita sremskog gospodina Vasilija i otočestvenih arhijereja koji će sa početkom u 8.30 sati služiti svetu liturgiju i čin velikog osvećenja hrama. Izgradnja hrama svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi predstavlja delo koje je izraslo iz želje da jedan novi deo ovog naselja dobije svoje duhovno središte, ali i iz iskrene potrebe da se budućim pokolenjima ostavi trajan spomen na veru i pripadnost svetoj crkvi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 18. septembar u prošlosti. Na današnji dan 1739. godine Beogradskim mirom okončan je rat započet 1737. godine između Turske i Austrije. Austrija je izgubila teritoriju Srbije severno od Zapadne Morave, Malu Vlašku, kao i deo Bosne u Posavini, što je sve zaposela Požarevačkim mirom 1718. Ipak je zadržala teritorije severno od Save i Dunava, u pitanju su Banat i jugoistok Srema. 1851. objavljen je prvi broj američkog lista New York Timesa. 1972. rodila se Ana Sofrenović, pozorišna, filmska, televizijska glumica i pevačica. 1981. počeo je prvi beogradski rock festival na Kalemegdanu, a 2003. državna zajednica Srbija i Crna Gora potpisale su Bolonjsku deklaraciju i tako postala je 37. zemlja članica Evropske univerzitetske zajednice. 2008. Okružni sud Ulmika u Peći osudio je Jetona Muljaja, koji je 30. marta 2007. na manastir Visoki Dečani ispalio projektil iz ručnog raketnog bacača na 3,5 godine zatvora. Manastir Dečani je napadnut 4 puta tokom prethodnih 8 godina, jednom 2000. dva puta 2004. i četvrti put u martu 2007. Tokom tih napada 24 granate pale su u neposrednoj blizini hrama, a napadi iz marta 2007. prvi je u kojem je izvršilac pronađen i osuđen. Manastir Dečani, verovatno najveličanstveniji hram srednjovekovne Srbije, zadužbina je srpskog kralja Stefana Dečanskog i cara Dušana. Gradnja hrama okončana je 1335. godine, a oslikavanje freskama završeno je 1350. Od 2004. Dečani se nalaze na listi zaštićenih objekata kulture UNESCO. 2009. upokojila se Jelena Ječmenica, solista opere Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, mezzo-sopran i profesor solo pevanja u muzičkoj školi Isidor Bajić. Na sceni Srpskog narodnog pozorišta ostvarila je brojne uloge poput Dome u Erisonog svijeta, Konča Kovine u Knezu Igoru, Karmenu istoimenoj predstavi, Fenene u Nabuku, Olge u Evgeniju Onjeginu, Madlene u Rigoletu, nosilac između ostalog i zlatne medalje Jovan Đorđević, najvišeg priznanja Srpskog narodnog pozorišta. Rekli smo da se na današnji dan 1972. rodila Ana Sofrenović, pozorišna, filmska i televizijska glumica i pevačica, i u nastavku slušamo kako ona izvodi pesmu Recept za ljubav.

0: od svih crkava.
1: A koliko je trebala izgradnja crkve?
0: Crkva je počela da se grade 1998. godine na Svetog Vasilija Ostroškog. Osvećeni su temelji hrama i u organizaciji crkvene opštine mi smo zidali crkvu oko crkve, tako da stara barokna crkva ostala je unutra i kad smo stigli do visine od 7 metara, onda je se priključio veliki dobrotvor Tamnavac, rođen ovdje u Ubu, od divnih čestitih ljudi, oca Svetomira i majke Radmile, gospodin Stanko Subotić, koji živi i radi u Švajcarskoj, i on je nastavio gradnju hrama i ona je završena 2011. godine.

Ovaploćenje. Pojava nove tvari. Ulazak Sina Božijeg u istoriju je od prvog trenutka pretpostavljao negaciju svega palog i otuđenog u ljudskoj prirodi. Ceo Hristov život svedoči o njegovom nastojanju da se skrene tog prirodnog, palog postojanja i da se projavi postojanje nove tvari, koja neće biti pod dejstvom zakona pale prirode. Ovu slobodu u odnosu na prirodu projavila je i Presveta Bogorodica, onda kada je donela odluku da rodi Spasitelja iznad zakona prirodne nužnosti. Odluka Presvete Bogorodice da rodi Sina Božijeg u telu nije bila rezultat trenutnog izbora, nego izraz njene vere i života koji je sav bio u služenju i posvećenosti Bogu. Upravo se iz ovih razloga Božićni post u crkvi doživljava kao period u kome presudnu ulogu ima život Presvete Djeve. Vreme od praznika Vavedenja na početku posta do praznika rođenja Gospoda Isusa Hrista je u bogoslužbenom životu crkve sažeto istorijsko vreme života Djeve Marije od njenog uvođenja u hram do rođenja od nje Spasitelja. To je ujedno i vreme ponovnog rađanja Gospoda Hrista u dušama verujućih, jer je njegov silazak na zemlju zalog našeg uzlaska na nebo i večnog jedinstva sa njim.

Jedinstvo dvaju priroda u ličnosti Hristovoj. Na osnovu biblijske povesti o rođenju Spasitelja može se zaključiti da je za spasenje sveta bilo neophodno jedinstvo Boga i čoveka, odnosno netvarne i tvarne prirode. Po svedočenju evanđeliste Jovana, Bog je postao čovek i primio ljudsku prirodu. Logos postade tijelo. Apostol Pavle ova pločenja naziva velikom tajnom pobožnosti. Istinu o ova pločenju su ispovedili sveti oci u Nikejsko-carigradskom simbolu vere, u Halkidonskom orosu, kao i u odlukama svih vaseljenskih sabora. Jedinstvo dveju priroda u ličnosti Hristovoj je bilo moguće jedino po slobodi. Svojstva netvarne prirode su toliko različita od svojstava tvarne prirode da je nemoguće njihovo jedinstvo. Gospod Isus Hristos je mogao postati smrtni čovjek jedino po slobodi koju ima kao nestvoreni Bog. On je po ovaploćenju postao potpuni čovjek, ostajući potpuni Bog. U Hristu obitava sva punota božanstva tjelesno, tako da ništa od dvaju priroda ne nedostaje.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istučnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je novi pregled vesti iz crkve za petak 18. septembar leta gospodnjeg 2026. Njegova svetost, patrija srpski gospodin Porfirije, će načelstvovati 20. septembra 2026. godine svetom liturgijom i činom osvećenja hrama svetog arhidjakona Stefana u Novoj Pazovi. U 8 časova je predviđen doček patrijarha Porfirija, visoko preosvećenog metropolita sremskog gospodina Vasilija i otočestvenih arhijereja koji će sa početkom u 8.30 sati služiti svetu liturgiju i čin velikog osvećenja hrama. Izgradnja hrama svetog arhidjakona Stefana u Novoj Pazovi predstavlja delo koje je izraslo iz želje da jedan novi deo ovog naselja dobije svoje duhovno središte, ali i iz iskrene potrebe da se budućim pokolenjima ostavi trajan spomen na veru i pripadnost svetoj crkvi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, 17. septembra ove godine sa sveštenstvom je služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru rođenja Presvete Bogorodice u Brskutu, nedaleko od Podgorice, povodom hramovne slave ove svetinje. Pre početka službe, mitropolit Joanikije je za monaš

Društvo braća Nedić. Centar za kulturu Valjevo biće domaćin tradicionalne manifestacije, gospodinski susreti i crkveni horova, koju više od dve decenije organizuje mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Osim njih nastupit će i kamerni hor Emanuel pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, ali na veliko zadovoljstvo ljubitelja horskog pevanja i ženski hor Sankt Peterburške mitropolije. Koncert će biti održan sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija u subotu 19. septembra sa početkom u 19 časova. Ove sedmice, zaključno sa subotom, svakog jutra od 7 časova, sveta liturgija se služi u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerijsku liturgiju u ponedeljak 21. septembra 2026. godine na praznik rođenja Presvete Bogorodice u selu Novaci u arhijerijskom namestništvu Tamnavskom. I na kraju prognoza vremena. Tokom dana očekuje nas pretežno sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Pozdravlja vas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

neznabožačkog, a stidni iz gledišta hrišćanskog, tinjaju još i dan danas kao potajni gnoj iz prividno zalečene rane. Jedan od tih običaja jeste otimanje i tajno odvođenje devojaka. Sveti Vasilije strogo piše o tom nekom svom svešteniku povodom jednog takvog slučaja. Upotrebi sva usilja da tu devojku gde nađeš, oduzmeš i povratiš roditeljima, a od voditelja liši opštenja u molitvama i oglasi odlučenim također i one koji su mu u tom pomagali prema mom ranijem uputstvu. Svakoga od njih sa celim domom njegovim liši 3 godine opštenja u molitvama, a ono selo koje je primilo odvedenu devojku skrivalo je i čak silom zadržavalo. Odluči također od opštenja u molitvama, ne izuzimajući nikoga, da bi se tako svi naučili da odvodnika kao zmiju ili drugog kakvog zvera i opšteg neprijatelja gone od sebe, a ukazuju zaštitu uvređenim. Sozrcanje. Da sozrcavam primjer Davidove samouzdržljivosti i to kako u borbi s Filistejima David ožedne i upita ko bi mu doneo vode iz izvora u Vitlejemu, koga Filisteji držahu, kako 3 junaka prodreše kroz neprijatelje i donesoše vode caru, kako David nehte piti nego prosu vodu na zemlju govoreći: nije li to krv ovijeh ljudi koji ne mareći za život svoj i došao.

0: Vesti iz crkve.
1: Poštovani slušaoci, pomaže Bog, slušate program Radija Istučnik koji emitujemo sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Pred vama je novi pregled vesti iz crkve za petak 18. septembar leta gospodnjeg 2026. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, će načelstvovati 20. septembra 2026. godine svetom liturgijom i činom osvećenja hrama svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi. U 8 časova je predviđen doček patrijarha Porfirija, visokopreosvećenog mitropolita sremskog gospodina Vasilija i otočestvenih arhijereja koji će sa početkom u 8.30 sati služiti svetu liturgiju i čin velikog osvećenja hrama. Izgradnja hrama svetog arhidijakona Stefana u Novoj Pazovi predstavlja delo koje je izraslo iz želje da jedan novi deo ovog naselja dobije svoje duhovno središte, ali i iz iskrene potrebe da se budućim pokolenjima ostavi trajan spomen na veru i pripadnost svetoj crkvi. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije, 17. septembra ove godine sa sveštenstvom je služio svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru rođenja Presvete Bogorodice u Brskutu, nedaleko od Podgorice, povodom hramovne slave ove svetinje. Pre početka službe, mitropolit Joanikije je zamonašio u Rasu do sadašnje iskušenice Branku, davšio ime Paraskeva, Tamaru, davšio ime Jakova i Elenu, od juče Jefimiju. Također postrigao je za čteca monaha Mardarija iz manastira Donji Brčeli. U obraćanju vernicima, mitropolit Joanikije je istakao da je najlepši i najblagosloveniji način kada obnavljamo svetinju to što se obnavlja i pamćenje. To najviše prija ljudskoj duši da se preko svetinje obnovi pamćenje i sećanje na velike ličnosti, a odavde ih je bilo veoma mnogo velikih, značajnih ličnosti i sveštenika, božijih ugodnika i mučenika. Detaljnije o ovom svečanom događaju možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. I dalje smo vestima u Crnoj Gori. U kripti Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici u ponedeljak 14. septembra ove godine predstavljena je knjiga Peroj, tajna broja 77, arhimandrita Danila Ljubotine. Posvećeno istoriji Peroja i njegove pravoslavne zajednice, ovo veče bilo je prilika za svedočenje o viševekovnom čuvanju vere, jezika i predanja, kao i o neraskidivim duhovnim vezama sa zavičajem predaka. O knjizi su govorili protojerej magister Predrag Šćepanović, arhijerejski namesnik Podgoričko-Danilovgradski i autor visokoprepodobni arhimandrit Danilo Ljubotina, duhovnik hrama Preobraženja gospodnjeg Mitropolije Zagrebačko-Ljubljanske. Detaljnije o ovom događaju također možete pročitati na internet stranici Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Vestima smo sada u Valjevu. U okviru akcije dobrovoljnog davanja krvi, koju su juče u parohijskom domu hrama pokrova Presvete Bogorodice organizovali sveštenstvo ovog hrama, društvo Hilandar i Crveni krst, zabeležen je veliki odziv davalaca i prikupljena je 71 jedinica krvi. Akciju su podržali i poznata ugostiteljska preduzeća iz Valjeva i lovačko društvo Braća Nedić. Centar za kulturu Valjevo biće domaćin tradicionalne manifestacije Gospodinski susreti i crkveni horova, koju više od dve decenije organizuje mešoviti crkveni hor Hadži Ruvim pri hramu pokrova Presvete Bogorodice. Osim njih nastupit će i kamerni hor Emanuel pri sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog, ali na veliko zadovoljstvo ljubitelja horskog pevanja i ženski hor Sankt Peterburške mitropolije. Koncert će biti održan sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija u subotu 19. septembra sa početkom u 19 časova. Ove sedmice, zaključno sa subotom, svakog jutra od 7 časova, sveta liturgija se služi u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski gospodin Isihije, služit će svetu arhijerijsku liturgiju u ponedeljak 21. septembra 2026. godine na praznik rođenja Presvete Bogorodice u selu Novaci u arhijerijskom namestništvu Tamnavskom. I na kraju prognoza vremena. Tokom dana očekuje nas pretežno sunčano vreme i maksimalna dnevna temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom pregledu crkvenih aktuelnosti. Pozdravlja vas ekipa u sastavu, tonsko-tehnički realizator Saša Stefanović i moje ime je Jadranka Janković. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.